0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

Freudan. Ez du lekurik lehen, lehen gertatzen zanak. Bat txarra izan behar honak, on izateko. Bereko jazgain puta zemetik persatzeko. Baina nik ez nuen, inoztentzatu.

0: eyes and sweat and still.
1: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
2: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala. AIRK, la radio numérique qui vous fait du bien.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

jola eta beste iutxotoren makinetan edo nizan. Gorkua arkaitzetan arkitu baino lehen, leixean ikusi izan zen, erreza eta erreza, erreza eta erreza.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka, la radio.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchet Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, liluratzen zaituen, irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

Azken aldi hontan kuadrilan gauzak aldatu dira. Jadanik alkolik ez dabil gure zainetatik, baina jende urduri dago, motel dago, triste dago.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka, eta zer gaitik ez?

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zara.

0: AIREKA eta zer gaitik ez.
1: AIREKA bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: That was a power ballad.
1: AI Erreka entzuten ari zara. AI Erreka liluratzen zaituen irrati digitala.

AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura. AIRK, Anchieta Irratia eta Radio Culturak asmatutako irrati digitala.

AIRK entzuten ari zara. AIRK entzuten ari zarete. Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

Koloreak preso bizi dira egunez. Hala ere gauez, ies egiten dute egan eta lo dagoen jentearen ametzetan sartzen dira. Ordu batzuetan besterik ezpada ere, libre bizitzeko. Argatik izaten dira ametzak hain bizi. Egunak ez du oraindik argitu, baina oskarbi dago zerua. Pentsa, inor gutxi daukala bere herriaren egun sentiaz gozatzeko aukerari. Ireki babegiak jaiotzear dagoen egun berrirako. Jarri gaitezan zirrikitutik harago begira, sarraiatik haragoko argira. Gure bidean.

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka eta zergaitik ez?

baina alferrik. Madarikatuak, milaldiz madarikatuak, irailaren 27ak abertzaleen bihotzean betiko iraungo du. Otaegi, gaura amarekin bihotza leherturik sufrimendu zigaro zenuen. Maria, zenbat aldiz zure ahotik ezinkizunak jota, zure semearen izena irten zen. Madarikatuak, zuek, zuen justiziarekin, gure lagunak, hil zenituzten.

baina alferrikakoa izango zaie hilketa hau ere, herri bat garela jakin nahi ez dutenei, gure kultura mesprezatzen dutenei, gure gizonak gorrotatzen dituztenei, jainkoaren izena ozabalka darabiltenei, eta herria zapaltzen, itotzen, hiltzen dutenei. Alferrik, herriaren oiua ez baita isilduko. Askatasunaren garrasia euskal borrokalarien eztarria ez baita sikatuko. Askatasuna. Askatasuna hitz madarikatua zapaltzaileentzat, esplotazioaz bizitzen direnentzat, baina hitz maitagarria euskal abertzaleentzat. Baina hala ere, ezina izango zaie ez ezagutzen. Ezina bagarela aukatzea, ezina egunetik egunera kontzientzia datzearen gelditzea, eta ez gaituzte akabatuko, txiki eta otaegi hil zituzten, egun berean, mementu berean, Euskadiren bihotzean, beste milaka bihotz piztu baitzen, borrokalarien bidea, berrartu, berrurratu, eta jarraitu nahi.

0: IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, bidaiaratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AI Ereka, lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka, on egiten dizuen irrati digitala.

0: AI ereka, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AI ereka, la radio DAB+, parantxeta irratia radiokultura.
2: Haize guaren oioa,

nekez zerkatzen galdurik bere bidea. Ez itzuli burua egualdera, sekulan erori bada. Niri, hain izbeldutan

nahiago dut nik euria ez dain tristea. Gaua bukatua dela bere mezua isiltasuna orain ni pozik nago. Malkorik ez da sortuko ufatzen daino.

0: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka DAB+ frekuentzietan zuendako.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

0: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka zaintzen zaituen irratzi digitala.

0: vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, Antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radiokulturaren irratia.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK entzuten ari zira.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

0: AIRK. Eta zer gaitik ez?
1: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIREKA entzutan ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK irratia.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

AIREKA eta Zergaitikez. AIREKA DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: salle, former des groupes de rock libres.
1: AI Eleka, bidaiaratzen zaituen irrati digitala.
2: AI Eleka, eta zer gaitik ez?

0: AI Eleka, bidaiaratzen zaituen irratzi digitala.
1: AI Eleka, la radio.

0: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

AI Ereka eta zergatik ez. AI Ereka lasaitzen zaituen irratzi digitala.

0: AIREKA IRATIA.
1: AIREKA, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: Merci beaucoup.
1: AI Ereka, nahi duzuen bezala.
2: AI Ereka, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

debekatua. Zauria irekita egon arren erretzen ari dira zubiak. Eta mingainak daude.

0: AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREK, irratia.
2: Fils de...

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio.